0: space, הדרת החופשייה בתוך שדות ירוקים אלה summer
1: where you can just run
0: into the world.

0: כל אחד יכול לבוא להמציא לו היסטוריה. נמשכת memory מתחת אופנה period כמו חלום אחרון לפני הגימה. חיי היום יום שלך קוראים סביבך שקר. Memories that are not yours. Stories being told. Calls you back home. Calls you back home. Calls you back home.
1: White bread sandwiches
0: running
1: with a slice of cheese
0: in open spaces, building history from lost moments, recollecting your own life. Your own lie, losing weight, losing points. Don't believe everything they tell you. אבל עכשיו הכל עומד להשתנות.